یہ ریڈیو نیپال ہے، معلم انصاری سے اردو میں خبریں سنیے۔ ایوان نمائندگان کے آج کے اجلاس میں ارکان پارلیمان نے معیاری جانچ کے نام پر بھارت کی جانب سے چائے کی برآمدات کی بندش کی وجہ سے ملک میں چائے کی صنعتیں بند ہونے کے باعث پیدا ہونے والے مسائل سے پارلیمان کو آگاہ کراتے ہوئے اس مسئلے کا فوری حل نکالنے کے لیے حکومت سے مطالبہ کیا ہے۔ ارکان پارلیمان نے حکومت نے حقیقی سکم باسیوں کی شناخت کیے بغیر انہیں ان کی بستیوں سے نکالنے اور وہ لوگ جہاں پر مقیم ہیں ان جگہوں پر ان کے لیے غذائی اشیاء کی قلت ہونے اور ان کے بچوں کے اسکول نہیں جا سکنے کی بات بتاتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان مسائل کو فوری طور پر حل کرے۔ دری اثنا حزب اختلاف پارٹیوں کے ارکان پارلیمان نے مطالبہ کیا ہے کہ سرحدی معاملے پر وزیر اعظم بالیندر شاہ کے بیان کو درست کر کے اسے پارلیمنٹ کے ریکارڈ سے ہٹایا جائے۔ اجلاس میں حزب اختلاف پارٹیوں کے اراکین پارلیمنٹ ہرک راج رائی، گوپال شرما، چندر موہن یادو اور کرپا رام رانا سمیت دیگر اراکین پارلیمنٹ نے ملک کے سرحد سے متعلق وزیر اعظم کے بیان کو درست کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اسپیکر کی جانب سے اس کی رولنگ نہیں ہونے اور حکومت کی جانب سے اسے درست نہیں کیا جانا یہ افسوسناک بات ہے۔ وزارت اطلاعات و نشریات نے پبلک سروس براڈ کاسٹنگ نیپال ٹیلی ویژن کے ذریعے مختلف اوقات میں خرید کیے گئے آلات اور ٹیکنالوجی کی خریداری کے عمل کا مطالعہ اور تحقیقات کے لیے چار رکنی ایک تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ وزارت کے مطابق 2083 سال اساڑھ ایک گتے وزراء سطحی فیصلے کے ذریعے ڈاکٹر سدیپ بھٹرائے کے کوآرڈینیشن میں چار رکنی ایک تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ کمیٹی سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ نیپال ٹیلی ویژن کی طرف سے خرید کیے گئے مختلف آلات، سافٹ ویئر اور ڈیجیٹل سسٹم سے متعلق شکایات، رپورٹس اور عوامی خدشات کا حقائق پر مبنی مطالعہ کر کے 21 دنوں کے اندر تجاویز کے ساتھ وزارت میں وہ اپنی رپورٹ پیش کرے۔ نیپال ٹیلی ویژن کی جانب سے گزشتہ چند سالوں میں ٹیکنالوجی اور نشریاتی نظام کی جدید کاری کے لیے کیے گئے مختلف خریداری کے عمل سے متعلق شفافیت اور قانونی طریقہ کار کی تعمیل پر سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ وزیر اطلاعات و نشریات ڈاکٹر بکرم تمل سنہا نے کہا ہے کہ حکومت اظہار رائے کی آزادی اور صحافت کی مکمل آزادی کے حق میں ہے۔ اختصاصی بل پر بحث کے دوران ارکان پارلیمان کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے وزیر نشریات ڈاکٹر تمل سنہا نے کہا کہ حکومت آزادی صحافت میں مداخلت کرنے والی کسی بھی سرگرمیوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وزیر ڈاکٹر تمل سنہا نے کہا کہ حکومت کی طرف سے فراہم کردہ اشیاء اور خدمات کو عوام کے گھر دہلیز میں پہنچانے کے لیے ڈاک سروس کو تیز تر، ٹیکنالوجی دوستانہ اور زیادہ سے زیادہ مؤثر بنایا جائے گا۔ وزیر شباب اور محنت و روزگار رام جی یادو نے کہا ہے کہ حکومت تینوں سطح کی حکومتوں کے ساتھ مل کر ملک میں ہی روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے لگ پڑی ہے۔ ایوان نمائندگان میں وزارت سطحی مختص کے موضوع پر بحث کے دوران ارکان پارلیمان کی طرف سے اٹھائے گئے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وزیر محنت یادو نے کہا کہ اندرونی روزگار کے فروغ کے لیے آنے والی دہائی کو ڈیکیڈ آف دا نیشنل امپلائمنٹ پروموشن کے طور پر اعلان کر کے حکومت پالیسی کی تیاری میں لگ پڑی ہے۔ وزیر تعلیم اور کھیل سسمیت پوکھریل نے کہا ہے کہ یونیورسٹی کی تعلیم کو وقتی تقاضے، ٹیکنالوجی دوست اور روزگار پر مبنی بنانے کے لیے حکومت پرعزم ہے۔ وسط مغرب یونیورسٹی کے کنوکیشن کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اعلیٰ تعلیم کو محنت و روزگار کے مارکیٹ کے تقاضوں سے جوڑنے کے لیے نصاب میں ترمیم کی جائے گی۔ وزیر پوکھریل نے اس خیال کا بھی اظہار کیا کہ تعلیم کو صرف سرٹیفکیٹ تک محدود نہیں بلکہ اسے روزگار، کاروبار اور سماجی تبدیلی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ وزیر صنعت و تجارت اور فراہمی گوری کماری یادو نے کہا ہے کہ پیٹرولیم کی مصنوعات کا ذخیرہ 3 ماہ کی کل طلب کو پورا کرنے کی صلاحیت کو بڑھانے کے ہدف کے سمت کام کیا جا رہا ہے۔
اختصاصی بل پر کی بحث کے دوران ارکان پارلیمان کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وزیر یادو نے بتایا کہ پیداوار میں اضافہ اور بند صنعتوں کو چلا کر روزگار پیدا کرنے کے لیے سخت ہوم ورک کیا جا رہا ہے۔ وزیر زراعت جنگلات اور ماحولیات گیتا چودھری نے کہا ہے کہ وزارت کے لیے مختص کیے گئے کل بجٹ میں سے کیمیائی کھاد کی فراہمی، زرعی انشورنس، گنے کے کاشتاروں کے لیے تعاون اور نامیاتی کھاد کی پیداوار کی حوصلہ افزائی کے لیے بجٹ کو تقسیم کیا گیا ہے۔ اختصاصی بل پر بحث کے دوران ارکان پارلیمان کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وزیر زراعت چودھری نے کہا کہ چائے کی برآمدات میں درپیش مسائل کے حل اور ماضی کی طرح چائے کی برآمدات کو آسان بنانے اور صنعت کاروں کے مسائل کے حل کے لیے ضروری تکنیکی اور سفارتی اقدامات کیے گئے ہیں۔ اسپیکر ڈول پرساد اریال سے نیپال کے لیے بنگلہ دیش کے سفیر محمد شفیق الرحمان نے خیر سے غالی ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے موقع پر اسپیکر اریال نے کہا کہ نیپال اور بنگلہ دیش درمیان کے تعلقات عالمگیر مساوات، باہمی احترام اور اعتماد پر مبنی ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ نیپال نے ہمیشہ بنگلہ دیش کے ساتھ اپنے تعلقات کو اہمیت دے رکھا ہے۔ ہیلو سرکار سسٹم پچھلے دنوں سرکاری اداروں اور شہریوں کے درمیان مکالمہ کے لیے ایک مؤثر پلیٹ فارم بنتے جا رہا ہے۔ وزیراعظم اور کابینہ دفتر کے تحت چل رہے ہیلو سرکار شکایات بندوبست سسٹم میں ملٹی چینل سسٹم، 24 گھنٹے سروس کی خدمات اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے ساتھ ہی شکایات کے بندوبست میں نمایاں طور پر بہتری آئی ہے۔ اس خدمات کی فراہمی میں شہریوں کی شکایات، تجاویز اور سوالات کو ریاستی نیٹ ورک تک آسان طریقے سے پہنچا کر مؤثر حل نکالنے کے مقصد سے چلایا جا رہا ہے۔ ہیلو سرکار سسٹم پبلک انتظامیہ اور خوش انتظامیہ کا ایک اہم ذریعہ بھی بن گیا ہے۔ وزیراعظم اور کابینہ دفتر کے تحت چل رہے الیکٹرانک شکایتی سسٹم میں شہریوں کی رسائی میں توسیع کی وجہ سے شکایات کی تعداد میں نمایاں طور پر اضافہ ہوا ہے۔ وفاقی جمہوریہ جرمنی نے نیپال کے ساتھ اپنی ترقیاتی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے اور اگلے 2 سالوں کے لیے 3.76 کروڑ یورو برابر کی تکنیکی اور مالی امداد فراہم کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ گزشتہ منگل کو نیپال واقع جرمنی ترقیاتی تعاون سے متعلق 2 طرفہ مذاکرات میں اس فنڈ کا اعلان کیا گیا ہے۔ نیپال واقع جرمنی سفارت خانہ کے مطابق دونوں ممالک نے توانائی، پائیدار اقتصادی ترقی اور صحت کے شعبے کے لیے مستقبل کی عملی شراکت کے اولین ترجیحات کے طور پر فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ ساون مہینہ سے ناگ ڈھونگا نوبیسے ٹنل سے سواریوں کو دوبارہ چلانے کے لیے ضروری تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ توقع ہے کہ نیپال کا طویل انتظار کے ٹنل کا منصوبہ چالو ہوتے ہی نوبیسے ناگ ڈھونگا سڑک پر سواریوں کی آمد و رفت آسان ہو جائے گی۔ ناگ ڈھونگا ٹنل کے تعمیراتی منصوبہ کے ڈائریکٹر سوجنیہ نیپال نے کہا ہے کہ آئندہ ساون مہینہ کے اندر ناگ ڈھونگا ٹنل کو چلانے کے لیے اندرونی تیاری شروع کر دی گئی ہے۔ منصوبے کے مطابق اس ٹنل سے صرف 2 چکا والی سواریوں کو چلانے کی اجازت ہوگی۔ تربھون یونیورسٹی نے ان لیکچرر سے اور عملے کو ہدایت کی ہے کہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد یونیورسٹی کی خدمات میں واپس نہیں ہونے ہوئے ہیں جو وہ 15 دنوں کے اندر یونیورسٹی کے رابطے میں آ جائیں۔ تربھون یونیورسٹی اسٹڈی لیو مینجمنٹ اپلیمنٹ کمیٹی نے گزشتہ بدھ کو ایک نوٹس جاری کرتے ہوئے مطالعاتی چھٹی استعمال کرنے کے بعد یونیورسٹی کے قانون کے مطابق اپنی خدمات میں واپس نہیں ہونے والے اور متعینہ مدت پورا کیے بغیر خدمات چھوڑنے والے ٹیچروں کو کمیٹی کے دفتر میں رابطہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ نوٹس میں واضح کیا گیا ہے کہ متعینہ مدت کے اندر رابطہ میں نہیں آنے پر یونیورسٹی کے ساتھ کیے گئے قبولیت میں قواعد کے مطابق کارروائی کو آگے بڑھائی جائے گی۔ چائے کی صنعت کے کاروباریوں نے نیپالی چائے کی صنعتوں کے سنگین بحران میں رہنے کا حوالہ دیتے ہوئے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ کل آثار 4 گتے سے اپنی چائے کی صنعتوں اور باغات کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کریں گے۔
भारतीय चाय बोर्ड की जानिब से नाफिज करदा नए मेयारी ऑपरेटिंग प्रोसेजर की वजह से नेपाली भारत की तरफ बरामदात नहीं होने के बाद नेपाली चाय भारत की तरफ बरामदात नहीं होने के बाद यहाँ की चाय की सनतकारों ने यह कदम उठाया है। नेपाल की चाय पैदावार एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल शुक्र दाहाल ने बताया कि नेपाल में पैदा होने वाली सीटीसी और ऑर्थोडॉक्स चाय का सालाना कारोबार तकरीबन 12 अरब से 14 अरब है, जिसमें से तकरीबन 5 अरब बराबर की चाय भारत को बरामद की जाती है। रेडियो नेपाल से उर्दू में खबरें ख़त्म हुईं।